Pa naravno Hrvatska je sinoć isto pobjedila protiv Gane i oni su, ja mislim, drugo plasirani na ovome prvenstvu, otišli dalje. Ono, kažu, razlika između prvog i drugog plasiranog i trećeg plasiranog je što da ovi valjda malo imaju duže vremena da se odmore. Devet sati i 20 minuta.